0: Dobro jutro. Oh yeah. 7 sati i 2 minuta tačno vreme. Na početku smo još jednog Little Super jutra. A što je lepo vreme na polju. I ja. Pirka. A nije toliko vruće, onako meni makar dosta prijatno jutro. Što se temperature tiče, trenutna temperatura u Beogradu stoji ovde da je 20 stepeni, danas najviše dnevna 25. E sad, oni su najavili danas da će biti možda i kiše, do duše, tek tamo nešto popodne, kasno i predveče. Tokom dana će biti manje više ovako oblačno. Stoga, jedan lep četvrtak pred nama, nadam se. Ali bit će još lepši ako ga započnemo sa čim? A da, kofi. Good morning.
1: Za super početak dana, Lidl super jutro.
2: Lidl super jutro.
0: Za početak, što se muzike tiče, idemo ljubov. Ljubov. Let's love.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
7: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
9: Sve je super.
10: Cineplex.
9: Cineplex. Super preporuka.
10: Super preporuka.
7: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
11: 7 sati i 20 minuta. Little Super jutro. Na najslušanijem radiju u Beogradu. Kafa je tu, a tu je i Fat Boy Slim.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je koristim, ili to?
1: Ma pa da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da, tako, da, uglavnom. Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije. Lidl, super jutro.
1: 7 sati 32 minuta, dobro vam jutro. Gledam sada ove kamere.

0: koje pokrivaju beogradske ulice iz nekog razloga većina njih nije u funkciji trenutno, pa eto, ako eventualno se nalazite negde gde ima zastoje i gužvi, bilo bi lepo da nam javite, pošto mi nažalost nismo u mogućnosti vas da obavestimo, što je inače ideja. 065-828-1079, Viber SMS. Ono što mogu da vidim i što je u funkciji jeste autokomanda, koliko vidim pojačan saobraćaj na autokomandi, sporije ćete preko komande sigurno nekih 5 do 10 minuta, naročito ukoliko idete u pravcu Niša pa želite da se isključite. To je ono što mogu da vidim i da kažem. Takođe i na autokomandi smer ka Šidu, deonica autoputa, isto više vozila. Šta onda još? Pa manje više ništa. Sve ovo nešto crno od jutra. Ne znam zašto. 065-828-1079, Viber SMS. Ako postoje ovog jutra neki problemovi u saobraćaju, bilo bi lepo i hvala unapred ako nam javite.
1: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.
9: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
10: Sve je super.

stand, please.

0: Super FM vesti.
1: Nakon pomenutog primirja došlo je do nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sedište pete flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade na jug Irana, ali i da zatvara Ormuzski moreu za sav pomorski saobraćaj. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da smo uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a, kao i da se mađarska strana obavezala da će rafinerija nastaviti da radi kao i do sada. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 99 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo dvoje, a povređeno je 60 lica. Apeluje se na sve vozače da u zonama pešačkih prelaza smanje brzinu vozila kako bi mogli bezbedno da se zaustave i propuste pešake koji nameravaju da pređu kolovoz, a na pešake se apeluje da kolovoz prelazi isključivo nakon što se uveri da to mogu da urade na bezbedan način.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 20 stepeni.

0: super.
1: Da naštimamo malo i akustičnu gitaru. 8 sati i 7 minuta. Little Super jutro. I Gypsy Kings. Dobro jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvijek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mlijeko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.

0: Bang.
1: Big Bang. RS.
0: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fair Bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
6: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
0: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
7: Sve je super.
8: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: 8 sati 21 minut, dobro vam jutro, stigo nam i Marko.
1: Dobro jutro.
0: Ovog jutra iz nekog razloga pratio sam ove kamere i evo ih, sad su u funkciji, od jutros nešto nisu radile, ali da čujemo...
1: Ima gužve tamo gde god, misliš da ima, ima gužve.
0: Ima, znači.
1: Ima, da, da, da, ali... snalaženje je, ne znam kako bih rekao, snalaženje je sve.
0: Sve.
1: Prečic. Pa da, pa daš, prvi baš ono sužavanje tamo, suženje, pardon, kod, iz 29. kad ulazi u jednu traku gore. Pa tu onda napravi se katastrofa na tom prelazu u jednu traku, kod Banije.
0: Aha, aha.
1: Kod Banije. Okay. Pa onda, sad je bila gužva u tunelu, pa onda gužva je u drugoj, polovini, na drugoj polovini Brankovog mosta. Pa...
0: Kad si kod suženja, izvini, molim te, sigurno i dole spuštanje sa
1: kad
0: mosta
1: kod
0: Nadi.
1: Kad suženja, suzi mi oko.
0: Čuveni je ovaj, suzi mi oko?
1: Da.
0: Ove, spuštanje niz most Nadi kod Topčiderskog parka, isto najčešće tamo pravacka.
1: Da. Aha, da, da.
0: E,
1: da.
0: Tu je
1: da,
0: ono...
1: Da, da, da, kako ne. Isto,
0: je obavezno.
1: Isto suženje popularno u jednu traku.
0: Usko grlo.
1: Što je, ovaj... Sjajno rešenje u 21. veku da se sve slije u jednu traku. Iz što više traka ako je moguće i onda tu nastaje haos.
0: Da, a gde još nastaje haos? Pa nastaje haos na popularnom sajtu zanimljivostidana.com.
1: Tako je, tako je. Naši drugari sa portala zanimljivostidana.com i ovog jutra pružaju strašnu zabavu.
0: Apsolutno. Kaže ovako, policija uhapsila 30... sedmogodišnjakinju, jer se pretvarala, pazi ovo, da je teenager. Policija u brazilskoj
1: državi... Ali čekaj, ima sjajna slika, morate prekidi. Ima sjajna slika koja objašnjava temu, dakle, 37-godišnjakinja, bože, se pretvarala da je teenagerka. Da. I slika...
0: Ona je, dakle, ima majicu Lion King, ako se ne varam.
1: Ona je velika jedna žena, jedna... Udari mikrofonu. Jedna ogromna žena... koja ima neku, da, ili ovo onaj žuti, kako se zovu, oni, Pikachu neki nešto.
0: A, pa nešto, ili nešto, Pikachu ili Lion King, ne znam, nisam
1: Dragon,
0: siguran.
1: Onaj Dragon Ball, tako nešto, nije bitno. Velika okay. jedna žena koja ima cuclu.
0: Da.
1: I uzija mleko na cuclu.
0: Da, kaže, otkrivena je 37-godišnja žena koja se predstavljala kao 12-godišnja, pardon, devojčica, aha, ovde je sad nešto i ozbiljna priča.
1: Aha, otišli smo u...
0: Otišli smo...
1: Nije bitno.
0: Da, ali eto da pređemo sad na primer...
1: Da, da, samo dalje pređi.
0: Pređi dalje. Da,
1: greška u koracima, greška u koracima.
0: Pogreši čovjek.
1: Pogreši čovjek.
0: Pazi sad ovako, zbog podnošenja zahteva za razvod, srušio porodičnu kuću bagerom. Eto. Ovo je onako jedna, kako da kažemo sada... Surovo istinita priča.
1: Da. Naravno da se ovo dešava u Americi.
0: Pa gde drugde, bože.
1: I kaže, ajde, ajde, završi.
0: Ovako, primi. Dakle, muškarac iz Pensilvanije bio je toliko ogorčen zbog, pardon, podnošenja zahteva za razvod, da je gotovo srušio porodičnu kuću bagerom. Dok su njegova supruga i dve ćerke, ovo je isto, još bile
1: unutra. Da, ali je fora što je ovo, ovaj... Kaže, supruga je rekla da je njihov brak završen i nije očekivala pozitivnu reakciju, ali nije očekivala da će on bukvalno srušiti porodičnu kuću. Nakon noći, ali pazi prevod, nakon noći pijenja, čovek je upravo...
0: Ali slušaj, znaš da je slušao 100% ipčeta.
1: Čovek je upravo to i uradio, koristeći građevinski bagir da delimično sruši sopstvenu imovinu. Ili imovinu, kako neki kažu.
0: Mare, izvini.
1: Pazi, ja sam siguran da je on vodio računa o ženi i detetu, jer je on delimično srušio kuću. Znači, on je srušio kuću u onaj deo u kome one nisu bile.
0: Ali u momentu kad je išao s tih otvore se oči ko kafanska vrata,
1: da.
0: On je rekao,
1: tako je.
0: Ej živote,
1: tako je,
0: uzmi me za brata.
1: I dao gas,
0: dao
1: bagir.
0: Gas, da,
1: stavio u drive.
0: Tako je.
1: I ajmo još jednu da vidimo zanimljivost dana.
0: Pa vidi, ovde sada zaista je paleta. Ja moram da
1: priznam. Paleta zanimljivosti.
0: Paleta zanimljivosti. Kada god ste onako, šta želiš?
1: Ovo svojim psom.
0: Ovo.
1: Da.
0: Dobro, ovo sad da se neko slučajno ljubitelju životinja...
1: Ma baš me briga, ovo je net.
0: Ajde, ovo sad idemo do Velike Britanije malo. Da,
1: malo do UK-a, kaže Claire Hobson iz Velike Britanije pomešala je pepeo pokojnog psa sa eyelinerom.
0: Reci ti to.
1: Izgubila je, ali ne prevodi su sve, izgubila je svog voljenog psa Pača
0: da?
1: Nakon 20 godina. I odlučila se da umjesto da nosi pepeo psa sa sobom, ona njegov pepeo, ona je to namjerno uradila. Ona je njegov pepeo pomešala sa svojim polutrajnim eyelinerom. Sa tako izmješanim pepelom da bi, aha, ona je to uradila da bi njen pas i dalje mogao da vidi svet njenim očima. Evo, ja, I rest my case.
0: Ništa.
1: Ovo je, stvarno, idem...
0: Motaj kablove,
1: idem
0: gasi.
1: Da, idem da se stavim u struju.
0: Gasi.
1: Znači, eto, toliko od zanimljivosti dana.com, ajmo mala pauza.
0: Više pa nego dovolj.
1: Posle imamo i retro temu. Kao što ste navikli svakog četvrtka, ovog puta smo smislili nešto jako zanimljivo.
2: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
1: O, vid kuma. Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
3: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: dobro jutro.
1: Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
3: Četvrtak, 11. jun. Neki su već krenuli na put, neki planiraju i sada obrni okreni. Kada prolazimo tako kroz Srbiju, možemo da naletimo na neke razne zanimljive table na kojima pišu natpisi određenih mesta, sela, naselja i tome slično.
4: Tako je, znači i ovde sada neće biti, nikad ni nije ideja da nekog uvredimo.
3: Daleko bilo.
4: Ali, ne može se lažemo, postoje čudni nazivi mesta u Srbiji.
3: Jeste. I
4: da u najmanju ruku čudni.
3: Da se ne lažemo da onako veoma često nam izmame osmeh i neku diskusiju tokom vožnje.
4: Tako je.
3: Kako je to nastalo, kako je došlo na neko na tu ideju da uopšte se određena mesta zovu tako kako se zovu.
4: Tako je.
3: I sada, pre nego što mi krenemo da pominjemo ta mesta, sigurno vam je kroz glavu sad prošlo neko mesto. Jest. I neka tabla u stvari.
4: Jest.
3: Pokraj puta, gde ste vi prošli? 065-828-1079. Najčudniji nazivi mesta u Srbiji, kažu na jednoj Instagram stranici.
4: Tako je, tako je. Ima i top 5. Evo, krenut ćemo odmah od top 5. Mesto broj 1, Picoder.
3: Da.
4: Mesto broj 1, Picoder. Dakle, tamo da se vodi računa ko ide.
3: Tako je, i da se vodi računa takođe.
4: Da, Donje Brijanje, evo, stigla poruka. Donje Brijanje je mesto broj 4.
3: Imamo i Gornje.
4: Ima i Gornje, tako je. Da. Broj 2, znači, posle mesta broj 1 i Picodera, mesto broj 2, Dupeljevo. Mesto broj 3, Kurići. Mesto broj 4, Donje Brijanje. I 5 je Sisevac.
3: Da.
4: Eto. Sada, neću sad nešto mnogo ovde da se objašnjavam, jer ne znamo istorijat i odakle ova imena.
3: Jeste, inače
4: i zašto?
3: U opštini, eto, Gornji Milanovac imamo i selo Nevade.
4: Ili Nevade,
3: ali
4: mi ćemo ga nazvati Nevade.
3: Da, na primer, evo sad.
4: To je vjerojatno bratsko selo s Picoder.
3: Pa moguće, ne znam sad kako su oni to logistički pravili, ali evo vidi ovako, kod Užica imamo Karan. Karan kod Užica.
4: Da, tako je. I Tucanje u Crnoj Gori, selo ima, to znam. Jeste, Smrdić kod Žitorađe.
3: Da.
4: Kaže, mada misle da su mu nedavno promenili naziv, dobro.
3: Da, verovatno umeđu vremenu sada, da li ima žitelji...
4: Kod... Da, izvini.
3: Da li žitelji žele, znaš, zamisli sad ono kao...
4: Pa nije realno. Nije realno,
3: znaš, odakle si iz Nevada.
4: Da. Kao ti i ja iz Picodera.
3: Opet kažemo, ne želimo nikog da uvredimo, ali opet u opštini Kuršumlija postoji i svinjište.
4: Tako je.
3: To se sad ovde navodi.
4: Brdo Kitonja kod Nove Varoši.
3: Da, hoćemo da si osvojio.
4: Gde živiš na brdu?
3: 065-828-1079, koje su to zanimljiva mesta i table pored kojeg ste prolazili ili čuli? Evo, Jovane.
4: Evo table.
3: Evo table.
4: Sjajne table. Skretanje u desno i piše zakurac.
3: Da. Eto, to je isto prosto tako, verovali ili ne. Šta ovdje još imamo?
4: Mozgovo, kod Aleksinca. Mozgovo, normalno. Onda od Crne Gore, dobro, Buljarice.
3: Buljarice, okej, dobro, ta je, da.
4: To je, znamo svi.
3: Tako je, Nemenjikuće iza Sopoda, da, Nemenjikuće, okej.
4: Tako je.
3: I Šumadije, Brale.
4: Odnosno, to je kao da nema ni kuće, nema ništa.
3: Nema ništa.
4: Tako
3: nema
4: tako
3: ništa. Postoji i Trupale.
4: Trupale, trupale. Postoji, kako ne, Svinjarevo, da, smo rekli.
3: Jesmo.
4: Dobro, ovo ne znamo sada. Gde je Opaljenik, selo kod Ivanjice.
3: Opaljenik, dosta originalno.
4: Tako je. Šta još ima, da vidimo šta kažu.
3: Šta kaže ovako.
4: Da, Donje i Gornje Brijanje, rekli
3: da
4: smo.
3: Sad za ne znam za ovu, da, to mi nije baš, za ovo, za, ali postoji mesto Konjino?
4: Ne znam.
3: Konjino.
4: Ovo je možda napisao ovom iznad.
3: Pa bukvalno.
4: Ali nije, kaže, ne, Konjino je mesto kod Leskovca, ka Lebanem. Dobro?
3: Da.
4: Dobro, ka Lebanu.
3: Okay.
4: Mudin Vir.
3: Mudin Vir.
4: Sjajno. Devojački bunar, znamo.
3: Okej. Okay. Ima, dobro, samo sekund.
4: Miletina Čuka.
3: Da, ne pričava.
4: Gola glava. A
3: Donji, ljubiš?
4: Pa, dobro.
3: Da.
4: To je od...
3: To je od ispod...
4: Odmah kod gole glave.
3: Kod gole glave, pa tamo ka... Ka Kitanji. Ka Kitanji. Ili ka Dupeljevu možda. Da, eto malo... Ovaj,
4: sjajno.
3: Evo, stižu još poruke.
4: Ima Ražanj, tako je, selo ili šta je već. Ne znam, mislim da je Ražanj, se zove, jeste.
3: Buljane kod Paraćina.
4: I okay. Donje Konjubce.
3: Da.
4: Hvala, Miloše.
3: Originalni nazivi, neki nastali ovako, neki onako, u svakom slučaju i dalje postoje. I eto, da pozdravimo sve naše slušalce.
4: Tako je, i svih... pomenutih i sličnih mesta.
3: Od Vardara pa do Triglava. Tako Super je. FM.
4: Pa do Kurića. Ve je super.

0: shoes.
1: Super FM vesti. Nakon pomenutog primirja došlo je do nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je izvršila napade dronovima u Bahreinu i zatvorila Ormuzski moreu za sav pomorski saobraćaj kao odgovor na najnovije američke napade na jug Irana. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da smo uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a, kao i da se mađarska strana obavezala da će rafinerija nastaviti da radi kao i do sada. Košarkaši Partizana savladali su sinoć ekipu Dubaja rezultatom 84-70 u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige i time obezbedili četvrtu utakmicu koja je na programu sutra od 20 časova.
2: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno i vetrovito, a trenutna temperatura je 19 stepeni.

0: Svako jutro je Lidl super jutro. Svakog radnog jutra od 7 do 10 Lidl super jutro. Sve je super.
1: Lidl, Lidl, super, super, jutro, jutro, 9 sati i 11 minuta. Marko i Gliša sa vama ovog četvrtka, kao i obično. I došlo je vreme za našu retro temu. Markane, pre neki dan mi šalješ predlog.
2: Tako je.
1: I pao sam u nesvest.
2: Jeste, dobra je priča, pošto razmišljamo i ideja nam je prvobitno da se ne ponavljamo, da ne ponavljamo teme, iako nisu svi sve čuli, gledamo da uvek budemo, da izletimo s nekom temom koju nismo obrađivali, koju nismo radili, i ovog četvrtka tema je suluda. Koje smo dezodoranse i parfeme koristili kao klinci? Eto, sve ono čega se setite, čime smo se prskali pre odlaska u verujem najviše srednju školu, šta god vam padne na pamet iz detinjstva, od parfema i dezodoransa, to želimo da čujemo danas. Evo, Johnny, hoćeš ti da počneš sad?
1: Hoću, dakle, ovog jutra gađamo čulo mirisa.
2: Tako je, tako je.
1: Emocije tako je. Koje nas prosto vezuju za... Bože, dragi. Čulo mirisa, ovako. Kada pričam o tome... Moram prvo kažem da je nekako meni prva asocijacija na te parfeme i dezodoranse, konkretno moja majka, je ona bila ta koja mi je obavezno donosila.
2: Aha,
1: retko
2: okay.
1: Kad sam sam odlazio u radnju, u parfumeriju, nego nekako ona imala tu naviku da kao, evo, izvoli sine parfem.
2: Da, dobro, dobro.
1: To je prva stvar. Druga stvar, otac, sećam se kao da je juče bilo. Ova, Malicija, pardon. To pamtim da je stalno stajalo u vitrini ili u kupatilu, da. Zelene boje.
2: Tako je. Upravo ću ja da se nadovežem, ajde.
1: Dakle, to znam da je bilo ono u kući kao obavezno.
2: Tako je, sveti gral. Spomenuo si sveti gral, završi, molim te.
1: E vidi, sad što se mene tiče, u glavi mi je jedan parfem koji sam obožavao kao klinac, to je Acqua di Gio. Da, čini mi se da je Armani, Armani, Acqua di Gio, i normalno ne mogu da izostavim čuveni dezodorans Denim.
2: Denim, da.
1: Denim,
2: da,
1: to je bilo onako poprilično popularno u moje vreme.
2: Jeste, pa bilo je i u moje, evo sad ovako, znači sveto trojstvo. Prvo, ova tema, kad se, znači ja sam 81. godište, mi smo odrastali, znači 90. godina.
1: Da.
2: I kad je krenulo to masovno uništavanje ozonskog omotača, jedna stvar je sveti gral, to je zelena malicija. Da se ne lažemo, zelena malicija, to, ali pazi sad šta je sveto trojstvo. Zelena malicija, crvena Rexona i Versace Blue Jeans.
1: Da se
2: ne zajebam.
1: Ali vidi, Blue Jeans, tačno znam pakovanje, onako na bočica, i naravno ima onaj urezan, izrezbaren grb Versace.
2: Glavu,
1: i znam, sećam se kutijice, žuto-plavkasta.
2: Pa, jeste, plava je bočica. Ma, ona,
1: se, znači, i to mi je majko.
2: To je meni, ali pazi, ova tema mora se početi sa zelenom malicijom, mislim da to ovde,
1: da.
2: Ono, ne družiš se, znaš, kao nekad što su bile kad se pojavile one Pegasus Nike,
1: pa posle
2: dvojka, ono, ne možeš da družiš ako ne sledaš zelenu maliciju. Ali zelena malicija, crvena Rexona, koja meni bila skandal odvratna, i Versace Blue Jeans, mislim, da, bili su posle Acqua di Gio, bila ima i crvena malicija, i evo, ljudi su se raspisali, ajde da pustimo i njih da ima šta pričaju, mada uglavnom svi počinju sa, evo nečijeg... Bermudskog trougla, Denim, Ax, Malicija. Dobro, okej. Okay. Imamo Brut na više mesta. Brut, svi Brut.
1: Da, evo ga,
2: Brut. Tako je, Brut, okej, pošteno.
1: Okej, šta kaže?
2: Kaže Slović, ja Denim, Ćale, Brion.
1: Normalno. Vidi ovo, čoveče. Za rođendan dobijemo 20 dezodoransa. Intesa, ovo je bio...
2: Generacija 92. Da, o, to je...
1: Omiljeni parfem.
2: Parfem, pa da.
1: Pa dobro.
2: Pa zašto je dezodorans pa, išao svuda?
1: Tako je. I daš ono, istuširaš se od glave do pete.
2: Tuširaš se dezodoransom. Tako, tako je, tako, tako je. Marina, Zelena Malicija, jeste. Spomenuli smo je i počeli sa Zelenom Malicijom cijelu ovu priču. Ranije Pino Silvestre, čuvena šišarka, naravno, svi znamo.
1: Da, evo je Pino Silvestre, evo stigla i...
2: Nismo koristili, ali smo gledali kako, daš, ili čale ili deda. Ono.
1: Da, to pa je to. Ono obavezno stoji
2: to
1: tu
2: negde. Stoji, stoji.
1: Ne, daj
2: stoji.
1: Bože da pipneš. Znaš?
2: A Vožd je stigao. Sveća se Vožda.
1: Vožd.
2: To je domaća produkcija.
1: Da.
2: Ronhill kolekcija, bravo za gospodina Ronhill. Božovića, Ronhill kolekcija, bravo majstore.
1: Devojke, odnosno gospođe,
2: Luka.
1: Dame, uključite se, izvini, molim te.
2: Da, da.
1: Postoje tu naravno i parfemi, odnosno mirisi koje su gospođe koristile.
2: Naravno,
1: sada.
2: Naravno.
1: E, da, i sad ja ovde gledam, izvini, možda će se neki setiti.
2: Setitemo se,
1: da, Ava parfemi ili sad ovde stoji za tu generaciju od 80-ih, pa tako posle, neki Gintars, Prestiž, Charlie, Tosca, Soli de Paris, Soli de Paris, da, pišite 065.
2: Pišite i ženske, naravno, evo, kaže dalje, Kuros, Yves Saint Laurent, bravo majstore,
1: da.
2: Bravo majstore za Kuros.
1: Jeste.
2: Bila, kako se zove, isto je bio neki parfem Kricija ili tako nešto, jako popularno 90-ih. Kaže Mladen, mislim da sam se toliko, ajde klikni iznad.
1: Čekaj, evo ga.
2: Da, mislim da se toliko dezodoraseno bio kao klinec da ih imam još gajbi, a imam 33 godine. Ja, pazi, to šta smo stavljali i koliko na sebe dobro ne svetlimo.
1: Bukvalno.
2: Ajmo dalje da vidimo.
1: Aha, kaže, parfem moje mladosti versus, evo je Dragana, hvala.
2: Versus, bravo.
1: Eto, versus, to, 065-828-1079, pričamo o mirisima.
2: I parfemima, dezodoransima, sve što smo koristili kao klinci, idemo na reklame i vraćamo se brzo.
0: Marketing 011-728-1079. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade? Mnogo noći. Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel. Sve što te povezuje.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
10: Sve je super.

0: svakog radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Mirisi, dezodoransi, parfemi naše mladosti, 065-828-1079. O tome pričamo tokom ovog Lidl Super jutra i hvala najlepše na svim poslatim porukama. Šta kaže Dragana, Ćao Ćalitov, klasik, Pino Silvestre i parfem moje mladosti
3: versus, normalno, imamo versus Fahrenheit, bravo Stevane, legendo Fahrenheit. Nisam bio fan, ali ovo je parfem naše mladosti. Tako je, Diorov Fahrenheit, idemo dalje.
2: Ja moram da kažem da dodam Gabrielu Sabatini.
3: Gabrielu Sabatini,
2: ozbiljan tako parfem, tako ludilo.
3: Ne znam, ali...
2: I gotivio sam, iako i dan danas se koristi taj parfem.
3: Gotivio si Gotijea.
2: Gotijea, da. Ne bre, ovoga Armani Kod.
3: Armani Kod,
2: dobro. Armani Kod i dalje onako. Ozbiljan parfem, dezodorans, 8x4.
3: Ne znam šta je to.
2: To je ovaj off-road.
3: To je 32.
2: 32, bukvalno. Kenzo.
3: Kenzo.
2: Vidi. Kenzo.
3: Da.
2: Preozbiljan
3: Brion
2: parfem.
3: Kenzo.
2: I još jedan, ako se sećaš, ovako kao okrugla bočica, Play Life, žućkasto, zeleno, plavi, neki onako citrusna nota.
3: Nemam pojma.
2: Da, to sećam se, Kenzo mi kupila Play Life. Dalje Play Life, ono Benetton.
3: Da.
2: Dobar bio. Ozbiljan, ono letnji parfem.
3: Kaže, Joca Romeo Giulia, dobro, ne sećam se.
2: Šta furaš? Giulia.
3: Giulia. A bukvalno...
2: Halo, reci.
3: Romeo Giulia.
2: Giulia. Da. I Salvatore Toto Skilać.
3: Jest.
2: I Giorgio Perla. Šta
3: onda,
2: je ovo?
3: Ovo je Jean Paul Gaultier. Mail. Da, ovo je onaj u obliku muškog tela. Tako je.
2: Torzo.
3: Samo torzo,
2: ništa. Evo ovako, Brut, naravno, Pino Silvestre.
3: Rekli, sine Silvestre.
2: Sine Silvestre, Salvador Dali. Malicija.
3: I jao, Davidov Cool Water.
2: Bravo.
3: Bravo, Vlado, Ozbilj. Legendo. Ovo je ideja, ovih stvari da se prisetimo, onda Dolce i Gabbana. Ovo The One, koji je ovo? Klikni na sliku.
2: Čekaj, ja sam...
3: Ne, ovo je samo...
2: Samo sekund, šta piš?
3: Nije, ovo je običan purom onaj.
2: Aha.
3: Dobro, ništa, molim lepo.
2: Dobro, old school, Dolce.
3: Versace, Blue Jeans, Ugljašna, s tim smo počeli. Evo, Nikola ima spisak neki, daj da vidimo. Čekaj. Stavio je dve tačke. Gore,
2: stani,
3: prvo.
2: Stani. Evo ga. Pa mi smo pogodili Niđu.
3: Da.
2: Ajde.
3: A, zašto? Evo, kaže, Johnny Ćale držao početkom 2000-ih tezgu sa kozmetikom. Kaže, tri legendara dezodoransa, to su 2000-te. Ja već tu imam 20 godina. Ali, kaže, BU dezodorans za žene. Da. Jaka priča. Onda kaže...
2: Straight za muškarce.
3: Istina. I Bon Malicija dezodorans za decu.
2: Dobro, evo slike.
3: Evo i slike, BU, sećam se ovoga.
2: Ovaj žuti je bio glavni, sa ovim plavim.
3: Nemam pojma.
2: Da, žuti sa plavim, to su
3: ove žene. Bravo, hvala Johnny za detaljnu...
2: Paco Rabanne, One Million.
3: XS, Paco Rabanne, XS i One Million. Dobro, Bogdane, ne, ovo je Jovan Čenope, lepi, okej, hvala lepo.
2: Nije decizvali,
3: da.
2: Početkom je bio popularni BU
3: konzervi.
2: BU konzervi,
3: kako ne.
2: Pa za rođendan. Ozbiljne. Mirise i parfeme, što kaže Marko, dobro da ne svetlimo danas.
3: Dobro, dezodoransa, oni kad kreneš da staviš, ne znam, ne možeš da staneš. Kao mama, treba mi dezodorans, pa kao sine, kupili smo prekjuče.
2: Živanši,
3: da, Živanši, Roma. Srđane, legendo,
2: bravo,
3: Roma.
2: Bravo. Ljubim vas, brat, veliki pozdrav za...
3: Pozdrav za sve, Kuros, rekli smo Kuros. Sve živo smo spomenuli.
2: I Kuros, i Kenzo...
3: I Versace, i Blue Jeans,
2: i Aqua Di Gio,
3: i Maliciju, zelenu, crvenu...
2: I ovaj, na B, bože, B... Brut.
3: I Brione, i Pino Silvestre.
2: Sve
3: smo spomenuli. Ljudi, hvala vam, opet 100 poruka. Nemo šta, nema greške.
2: Ako ima... Fa, naravno.
3: Normalno, fa.
2: Fa najbolje, ovi, kad upaljač, to najče gori, znaš.
3: Da. Pokažu foru.
2: Da. Ako imate predlog za neku retro tremu, izvolite 065-828-1079 svakog četvrtka zajedno sa vama. Azaro. Bravo.
3: Kogod daje legendo, hvala.
2: Da.
3: To je to. Ako imate predlog za retro temu, predložite nam slobodno. Usvajamo sve što ima smisla. I to je to.
2: Da, a ono što ima smisla se nalazi na Super FM-u, Super muzika za super ljude, 107.9 Beograd i naš online stream superfm.rs.
3: Hvala lepo.
0: Slušaj, radio Super FM.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: A danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, na kojem se neće naći naša fudbalska reprezentacija. Objektivno nije ni zaslužila, tako da... Iako će ovo biti svetsko prvenstvo sa do sada najvećim brojem učesnika, 48 reprezentacija, do sada su bile 32, nas nema. Domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Inače, nikada ranije svetsko prvenstvo nije organizovano u tri zemlje istovremeno. Rekordan broj utakmica nas očekuje. Biće odigrane 104 utakmice, što je čak 40 više nego na mundijalu u Kataru 2022. godine. Kada pričamo o zanimljivostima World Cupa, odnosno svetskog prvenstva, ovo će biti ujedno i najduži mundijal do sada. Turnir traje 39 dana, dakle od danas 11. juna do 19. jula. 16 gradova domaćina, utakmice će se igrati u 16 gradova širom Severne Amerike, a otvaranje je zakazano na stadionu Estadio Azteca u Meksiku večeras od 21 sat po našem vremenu. Reprezentacija Meksika igra protiv Južne Afrike. Počinje World Cup.
0: Sve je super.
3: Slušam, sve je super.
0: Super FM.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Za kraj ovog Lidl Super jutra da kažemo da je gužva u bulevaru Mihajla Pupina, pravac ka Brankovom mostu, ka centru grada. Autokomanda takođe. Gazela prohodna. Branko most, pa logično, ako je u bulevaru Mihajla Pupina, nekako ide jedno s drugim, nadovezuje se. Pančevački most, ok, situacija, šta onda još imamo, vredno pomena. Autoput Novi Beograd i ka Šidu i ka Nišu, ta deonica je trenutno dobra. Most Nadi isto dobar, Trg Nikole Pašića, ok, centar Beograda, pa pojačan saobraćaj, nema šta. Dakle, ono što mogu da kažem, trenutno najviše problema u bulevaru Mihajla Pupina, pravac ka Brankovom mostu. Hvala svim našim slušaocima na poslatim porukama tokom ovog Lidl Super jutra. Mi odosmo sad nešto da doručkujemo. Prijatno vam bilo, ostanite u Super FM. Ćao.
0: Marketing 011 728 179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Lenny Kravitz, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
7: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
3: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
4: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
3: Odaberete i udomite ljubimca, selfi sa psom.
4: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
3: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banke.
4: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: O, vid kuma.
6: Mwah, mwah, mwah.
7: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobusom. Kako to?
6: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto. Ganz nov. U stvari, ima duzme dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih, ima da misle smo došli s dva. A?
9: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Lubenica 1 kg 99,99. Pilo sveže mleko XXL 2 litre 199,99. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
2: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se posle dogovora sa mađarskom kompanijom MOL sada očekuje dogovor mađarske i ruske strane o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije koji bi potom odobrila američka administracija. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na lažne SMS i iMessage poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku zvanično počinje večeras utakmicom između Meksika i Južnoafričke Republike koja je na programu od 21 čas.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu oblačno sa mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ćao, ja sam Miloš Biković i Maraš rekao sve je super.

0: super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Ajde da se potrudimo da ovo bude stvarno super dan, pošto nešto danas, stvarno nešto nikakav ovaj dan, ovaj četvrtak, siv, tmuran, sa kišom, svežije napolju danas. Evo, juče smo svi nešto bili ono kratki šorcevi, majice, a sada već moramo nešto i za preko, što se kaže, kišobrani obavezni, ne samo danas, već i narednih dana, tako da to nam je što nam je, ali kad se ovako smrači, ne znam da li i kod vas ista situacija, da nešto često zevamo, pa nam se spava, pa smo nikakvi, ni kafe ne pomažu, ali ćemo mi da se potrudimo da u super muziku malo ulepšamo ovaj sivi četvrtak i započinjemo uz nešto ovako.
0: Slušaj, Super FM radio.
2: All right now, to je ono čime započinjemo svaki pet super dan. Budite tu, zajedno smo naredna 4 sata. Jovana sa vama, dobar dan.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
9: Sve je super. Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
10: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 12 sati i 30 minuta, Soccerbet, super dan. Danas se priča, naravno, o čemu nego o svetskom prvenstvu. Da počinje i taj mundijal, da je vreme za fudbalsku groznicu. Ukupno 23. po redu i kaže u prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, domaćini iz Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, i do 19. jula će trajati šampionat i bit će odigrano čak 104 utakmice. A večeras u prvoj u Mexico City-u sastaju se Meksiko i Južnoafrička Republika i ja znam da će večeras ceo svet da isprati utakmicu i bit će jako zanimljivo. E sad, i mi smo tu da se priključimo toj, ajde da kažemo, svetskoj groznici, pa će neki od vas imati priliku da dok traje to svetsko prvenstvo, imat ćete priliku da osvojite 3 lopte. Da, fudbalske lopte sa svetskog prvenstva koje poklanjaju Lenovo i Super FM.
0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
2: Malo da samo kažemo o čemu se radi, pa ćemo onda da uskoro pričamo i o tome. A

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvijek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Da, 5 minuta ostalo je do 1. Uskoro, pored fudbala, pratit ćemo ponovo i tenis. Zato što Wimbledon počinje 29. juna, što je skoro. Trajeće do 12. jula. I Novaka Đokovića ćemo ponovo gledati na Wimbledonu. Kažu da, eto, nakon eliminacije pao je na 7. mesto ATP liste. U Londonu će biti 6. nosilac i tada ćemo ga gledati. Ako je neko raspoložen da sve to isprati, možda i odigra nešto, Soccerbet vam poklanje voucher, pa ko je raspoložen 011 64 9 179 iznos za sportsko klađenje i za slot mašine

the drama no more?

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se posle dogovora sa mađarskom kompanijom MOL sada očekuje dogovor mađarske i ruske strane o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije koji bi potom odobrila američka administracija. Novo iransko telo nadležno za nadzor Ormuzskog moreuza potvrdilo je potpuno zatvaranje ovog strateškog plovnog puta do daljnjega. Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o postizanju sporazuma i dalje su u toku uprkos noćnoj razmeni napada između dve strane. Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku zvanično počinje večeras utakmicu Meksika i Južne Afrike koja je na programu od 21 čas.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno sa mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 20 stepeni.

0: Slušaj, Super FM, sve je super.
1: Čini mi se da je ovo stvar koja nam danas apsolutno svima treba. Zbog vremena, zbog ovog sivila, The Power i Snap, to je ono čime ćemo da uđemo u novi sat, 13 sati i 12 minuta. Vama dobar dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
4: Lenny Kravitz, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći

0: Moj tri okupatilo. Mojtriokupatilo.com.
1: O, vid kuma.
2: Mwah.
1: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
3: Force Rent-a-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-a-Car.
4: Sve je super.

0: je
1: super muzika
0: za super ljude.
1: Super.
0: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Da, i reklo bi se kada krene kiša da napravi haos u saobraćaju i moram vam reći da je ovoga puta tako, zato što iako je pola dva, vreme kada se ne očekuje neka velika gužva, već sada na mostovima i raskrsnicama morate usporenije, ogromne su kolone u Bulevaru Mihajla Pupina i na Autokomandi, sada sporije morate i

0: I kroz Brankov most, a i Gazela u oba smera, usporen saobraćaj, polako, oprezno i strpljivo, mokri su kolovozi, tako da stvarno više opreza danas.
1: Slušaj, radio, Super FM.
2: The number you have dialed is not available at present.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
6: Sve je super.

light is on.

0: marketing 011 728 1079.
1: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
9: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: E pa ljudi, kakvi su utisci sa filma Dan razotkrivanja? Videla sam da su neki od vas bili, da smo bili tagovani na Instagramu, pa taman da čujemo utiske, možda je neko od vas već u međuvremenu i pogledao, to je naša Cineplex super preporuka koju ćete čuti sada. Ako vas priča zainteresuje, možete već danas do bioskopa, vidite da je vreme ovako sivo tmurno, kišu nam najavljuju i sutra i narednih dana, pa šta drugo da radimo nego da se zatvorimo i gledamo neke dobre filmove, a pošto je četvrtak inače dan kada u Cineplexu možete da vidite i nove naslove, trk na sajt da vidite šta je danas novo.
1: Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
0: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccer Bet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Kada dođe lepo vreme i kada dođe, kada se približi leto i dođe jun, uvek imamo zanimljiva dešavanja, a pošto 90-te svi volimo, veče 90-ih obećava, stadion Tašmajden, to je mesto gde će se sutra okupiti stara dobra ekipa koja je harala 90-ih, ako ste raspoloženi da ih čujete uživo. Moby Dick, Funky G, Twins, Ivan Gavrilović, Kolonija, svi oni bit će na jedno mesto, to je stadion Tašmajden od 20 časova. Rešili smo da vas malo vratimo u to vreme, pošto volimo nostalgiju, ko je raspoložen za veče 90-ih i ko bude dovoljno brz i pozove 011-649-1079 osvoja karte za sutrašnji koncert, odnosno za sutrašnje veče 90-ih na Tašmajdanu. Tako da, šta da vam kažem, budite brzi, pozovite, neko je već dovoljno brz. Halo, dobar dan. Halo, halo.
3: Pa zovem za Taš za 90-te.
2: E, dobro, kako ime?
3: Zvezdan Popović.
2: Dobro, Zvezdane, jesi slušale 90-te u stara dobra vremena?
3: Normalno.
2: Pa sada će da se đuska opasno.
3: Kao nekad.
2: Kao nekad, upravo tako. E pa Zvezdane, drago mi je onda da smo te obradovali, imaš kartu za sebe i naravno za osobu koju vodiš sa sobom. Karte su kod nas na radiju Dragiše Brašava na 1, tako da na tvoje ime, evo, očekujemo te danas ili sutra kad ti više odgovara, pa ti izvoli.
3: Dobro, dolazim.
2: Eto, uživa i lepo se provedi. Prijetno. Eto, obradovali smo. Najbrže budite uz Super FM, možda vas obradujemo i malo kasnije.
0: Marketing 011-728-1079. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Leni Krevic Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najboljih

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se posle dogovora sa mađarskom kompanijom MOL sada očekuje dogovor mađarske i ruske strane o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, koji bi potom odobrila američka administracija. Novo iransko telo nadležno za nadzor Ormuskog Moreuza potvrdilo je potpuno zatvaranje ovog strateškog plovnog puta do daljnjega. Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o postizanju sporazuma i dalje su u toku uprkos noćnoj razmeni napada između dve strane. Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku zvanično počinje večeras utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike, koja je na programu od 21 čas.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno i kišovito, a trenutna temperatura je 19 stepeni.
0: Slušaj, Super FM.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 3 sata, 7 minuta. Nadam se da ste malo se raspoložili u stvar koju smo slušali u prethodnim minutima i da niste mogli baš mirni da budete uz Romperiku i Bongo. To je ono što smo odslušali. A sada Everyday People za početak novog sata. Još sat vremena se družimo u okviru Soccer Bet Super dana. I kao što rekoh, spremite se jer ovog leta poklanjamo i 3 lopte sa svetskog prvenstva koje vam daruje.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: O, vid kuma.
2: Mwah.
1: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
3: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Da, da, i dalje kiša, barem na Novom Beogradu malo je bila stala, ali evo opet ponovo pljusak, tako vreme nam i najavljuju, tako da što se tiče trenutne situacije u saobraćaju, malo će kiša da svakako otežava istu. Što se tiče gazele, u pravcu ka centru grada usporen saobraćaj, ali u ovom trenutku i u drugom smeru, za sada malo teže prolaziti ako ste na Brankovom mostu, ako planirate autokomandom, morat ćete da se strpite takođe kao i u bulevaru Mihajla Pupina u pravcu ka Brankovom mostu. Što se tiče kružnog toka Slavije, to je za sada bez problema, a kada pričamo o mostu na Adi, moram da priznam da je dobra situacija. Još negde gde su slične stvari, šaljete poruku 065-828-1079, mi vam želimo srećan put i naravno samo oprezno i polako.
0: Super FM. Super. Yeah. Super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.

0: samoj kupovini Big Bang. Big Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Da, 7 minuta ostalo je do 4. Došlo vreme da završavamo Soccer Bet Super dan za ovaj četvrtak. Čujemo se ponovo ujutru. Dimitrije i ja ćemo vam praviti društvo u okviru Lidl Super jutra još jednog petka. Vi nastavite da uživate u super muzici koja vas čeka do kraja dana. Od 16 do 20 Stefana sa vama u okviru Lenovo Super Matinea. Što se tiče trenutne situacije, gužvi dalje apsolutno svuda, tako da budite oprezni. Kiša, ako gledamo po prognozama, neće biti baš naročito prijateljski nastrojena. Sutra takođe slično vreme kao i danas, bit će kiše, temperatura 23 stepena, u subotu možda bez padavina prođemo, ali i nedelja, ponedeljak, utorak, slično vreme baš kao i danas. To nam je što nam je. Super FM. Zato Good Times za kraj ovog dela dana. Uživajte.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Eto, dobar dan, super ljudi i od mene počinje još jedan Lenovo Super Matine. Evo ga, 4 sata 5 minuta, gužve svugde, a na sve to i kiša koja je počela malo pre da pada nešto jače u Beogradu i kako bar pokazuju ove aplikacije, padaće u narednih nekoliko sati, ali o tome ćemo kasnije i detaljnije da razgovaramo, kao i o gužvama i o raznim nekim stvarima, a i o lepim stvarima na Super FM-u. I naravno, imat ćemo i neke karte za one najbrže, za sutrašnji koncert, za one 90-te, tako da pričat ćemo o svemu tome u naredna 4 sata, a Stefano će vam praviti društvo, pa da započinjemo lagano. I evo, koliko vidimo na kamerama, da kažemo odmah da je gužva svugde i da je haos. Ako negde stoji 065-828-1079, mi da započinjemo sa super muzikom u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs, pa da pričamo o svemu tome zajedno. Dobar dan!

Veliki pozdrav za sve vas koji ste na poslu sada i brojite sitno dok ne krenete kućama, a kako je krenulo kiša, verovatno vam se i spava i stiže neki umor. I četvrtak je, znamo da nam se ne radi, ali ajmo malo sa muzikom da popravimo stvari i vama i nama.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Lenovo Super Matine, pola pet i pada kiša u Beogradu i padaće, kako kažu meteorolozi, pa negde do ponoći, barem tako piše, ali trenutno možda najjačim intenzitetom, tako da posle kad stignemo kući neka pada lagano, a mi da možemo da gledamo neke filmove, neke serije, da čitamo malo i da odmeramo, ali dok stignemo kućama treba će malo više vremena, pošto vidimo da su gužve svugde u gradu, pogotovo bulevar Mihajla Pupina, tu sve stoji u oba pravca, tako da ako i tim nekim putem ostaćete dugo tu umesto da stojite i da čekate da se raščisti saobraćaj, slična situacija nam je i na Gazeli, mada mnogo veća gužva naravno u pravcu gradu, suprotan smerka, na ovom Beogradu deluje korektno. Gužve imamo i na autokomandi i to baš prilično. Imamo i na Pančevcu dosta automobila, a Brankov most u pravcu ka gradu skroz korektan, što je možda čudno, ali tu se brzo prolazi, lepo i lagano, ali s obzirom da je kiša, nema potrebe da žurimo, svi su nervozni, pa čisto da ne dođe do još nekog većeg haosa, da idemo lagano, da krenemo da se opuštamo, jer četvrtak je, imamo još jedan radni dan, pa sve je polako i eto tamo da spomenemo da je na autoputu Novi Beograd ka u pravcu ka Novom Beogradu baš gužva i da se i tu stoji, da gotovo saobraćaj ide laganica, polako i to je super volja i da ne žurite nigde, stići ćemo svi, a i da kažemo da ima samo 14 stepeni u Beogradu, što je hladno na, u odnosu na prethodna dva, tri dana, kada je bilo po 33, 34, 20 stepeni hladnije, tako da ajmo onda da iskuliramo, da uzmemo ovaj četvrtak, da odmaramo samo dok je ova kiša, pa da se pripremamo i za neko lepše vreme, ali i za odmore i svakako za mnogo manje gužve u gradu u odnosu na ovo sada.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Lenny Kravitz Live 2026. uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Lenovo Super Matine i super muzika je nekako uz ovo posle podne ovako kada pada kiša. Pa možda je najbolje i ostati na poslu malo duže da izbegnemo ove gužve, ali da uživamo uz ovu super muziku na Super FM-u. U Beogradu na 107.9 naravno.

0: Super FM. Sve je super.
1: Evo da kažemo jednu informaciju, dobili smo sada i sliku i poruku. Kod Đerma u bulevaru taksi i tramvaj sudar i kolaps je na celom bulevaru. Kažu da je kolona automobila od Pravnog pa u nedogled i da bukvalno kilometrima svi stoje, pa da znate. Sudar, tramvaj i taksi kod Đerma. Obratite pažnju, zaobiđite nekako ako možete jer ostaćete tu verovatno baš duže, s obzirom da pada i kiša i da je ovo vreme kada se svi vraćamo kuće jer je negde oko 5 sati, tako da da kažemo još jednom Đera, taksi, tramvaj, sudar, pa obratite pažnju, samo pažljivo stižemo svi na vreme i polako.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Nastavljamo dalje Lenovo Super Matine i ne možemo da ne spomenemo svetsko prvenstvo u fudbalu koje počinje danas i kažu eto prva utakmica o 21 sat igraju Meksiko i Južnoafrička Republika i ovo je 23. svetsko prvenstvo po redu, tako da nadam se da ste spremni da gledate sve te utakmice, barem da probate da ih ispratite jer neki će biti u terminima kada možda nama ne odgovara, odnosno tokom noći zato što se održavaju u Americi, a kada pričamo o svetskom prvenstvu, evo i da spomenemo da ćemo imati nešto lepo za vas, a to je da će Lenovo i Super FM poklanjati narednih dana, odnosno dokle bude trajalo svetsko prvenstvo, originalne lopte sa kojima se igraju utakmice na ovom svetskom prvenstvu, tako da pripremite se da zovete, mada ne danas, ali krenut će i to uskoro, pa je ovo samo zagrevanje i eto, ako ste baš ti fanovi fudbala, ako obožavate, jeste da mi ne učestvujemo ove godine, odnosno ovaj put, ali imat ćemo te lopte koje stvarno fenomenalno izgledaju za neke od vas, naravno ne za sve, pa pripremite se i da pratimo fudbal, možda i da se nerviramo, ali i da osvojamo neke super stvari, jer to su Lenovo i Super FM, tako da je sve super i uvek će sve biti super kada smo mi u pitanju.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamenu bubregu.
7: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
10: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
11: Super.
12: Cineplex.
11: Cineplex. Super preporuka.
12: Super preporuka.
13: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 25 minuta ostalo je do 6 sati i ako pada kiša, ako možemo da kažemo slobodno da je odvratno vreme, mi barem uživamo u ovoj super muzici na Super FM-u u Beogradu na 107.9 i spominjali smo već da ćemo imati neke karte za vas, a to je upravo za ono veče 90-ih koje nas očekuje sutra na Tašmajdanu. I pričali smo i o izvođačima i ko će sve biti tu, tako da bit će to jedan pravi throwback u 90-te i to u one pa možda najbolje koje smo imali, tako da ako neko želi da ide, a nije obezbedio karte do sada, 011-649-1079, da idemo zajedno da ispratimo i taj događaj, jer bit će fenomenalno, bit će to mnogo izvođača, svako ima nekog svog omiljenog, pa ako neko do sada možda nije osvajao karte na Super FM-u, slobodno nas pozovite sada, malo i neko nov da ode da se provede i da uživa s nama i da đuska, i taman to je lepo petak, možemo da đuskamo slobodno, onda subota laganica može da se spava, a sve jedno i da možda radimo u subotu, nema veze, ja mislim da se isplati. Pa da vidimo ko je sa nama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
2: Peković, Ana ovde.
1: Ana, voliš 90-te?
2: Obožavam.
1: Dobro, pretpostavljam onda i da si se spremila da će sutra biti đuskanje, skakanje, kako god da vreme bude, mislim da će nama biti toplo, tako da spremna?
2: Uvek.
1: E, dobro, imaš dve karte, one se nalaze kod nas na radiju, tako da ako možeš sutra do negde četiri da svratiš ili da svrati neku umesto tebe, naravno bilo bi poželjno sa ličnom kartom da preuzme karte, ti imaš dve, pa eto, nadam se da nije veliko cimanje za takav provod.
2: Nije, a od koliko sati?
1: Pa tu smo negde od 8 ujutru, sutra do 4, pa ti slobodno izvoli.
2: Vaš, hvala puno, prijetno.
1: Možemo da kažemo da je to kada su karte za ovaj događaj u pitanju, ali, hajde da uključimo još jednu osobu. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, ja sam vezano za karte, ne znam da li se još uvek daju.
1: Imamo još dve i to je to, samo mi recite ime i prezime.
3: Snežana Aleksić.
1: Snežana, voliš 90-te?
3: Obožavam.
1: Dobro, pretpostavljam da si išla na ranije neke te žurke tog tipa.
3: Jesam, bila sam prošle godine.
1: E pa i za to smo čuli da je bilo fenomenalno, ove godine će biti možda i bolje, tako da eto, ostaje nam samo da vidimo, sutra karte su kod nas na radiju, pa ti izvoli svrati kad budeš mogla sutra, pošto je sutra koncert.
3: Odlično, hvala puno.
1: Prijetno.
3: Prijetno.
1: To bi bilo to kada su karte za ove 90-te u pitanju, ako se niste pripremili možda najbolje da pojurite karte, jer možda ih više i nema, a mi ćemo sada to malo sa 90-im na Super FM-u da zađuskamo i da krenemo da se pripremamo lagano za sutra.
0: Super muzika za super ljude. Super.

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
4: O, vid kuma!
5: Mua, mua, mua.
4: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
5: Ej, ti sad. Sad ću da renta kara. Ima da rentiram auto. Ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
6: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
7: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 3 minuta ostalo je do 6 sati i već se lakše kreće kroz grad. Koliko mi možemo da vidimo jedino gde ima malo više automobila, to je Gazela u pravcu ka gradu. Tu je dosta otežan saobraćaj, ali drugi deonice koje su do malo pre bile u haosu sada deluju skroz korektno, posebno pravac ka Novom Beogradu. Deluje super, ali ako nismo u pravu, ispravite nas 065 828 179.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Vreme malo i da popričamo šta sve to ima zanimljivo da se pogleda u Cineplexu, ali i da se radi, jer znate da oni imaju one lepe događaje gde mogu da učestvuju i klinci i odrasli, i pored svih filmova koje možemo mi odrasli da gledamo u bioskopu i da uživamo. Za klince, pa posebno neki repertoar koji kreće uskoro, prvo nam dolazi Toy Story 5 i ono što je najlepša stvar možda koju organizuju i oni i Megacom, a to će biti razmena igračaka koja počinje sutra i trajaće do 21. juna u Beo Shopping centru, tako da vaše dete treba da odnese neku svoju staru igračku, a da je zameni za neku novu, ali uz svoju staru igračku koju poklanja, koju će uzeti taj neko novi, da mu ostavi neku porukicu, jer znate i sami kako smo svi bili vezani za neke igračke, pa eto taman možda vaši klinci da se vežu za neku igračku, a igračka vašeg deteta postane omiljena nekom drugom. Tako da to se dešava u Cineplexu u Beo Shopping centru do 21. juna, a 21. juna će biti i porodični dan u Cineplex galeriji i to isto idemo da gledamo Toy Story 5. Tako da za klince svašta nešto lepo i pored tog filma stižu nam uskoro i Minionsi i svašta, a za odrasle pa nama ostaje da čekamo Odiseju u julu, ali pre toga ima mnogo nekih dobrih filmova koje treba da ispratimo, pa ne znamo šta pre da gledamo, eto možete da skoknete do sajta Cineplexa i da bacite pogled, pa da pogledamo sve ove neke filmove i onda posle naravno da komentarišemo, samo nadamo se da ćemo ih komentarisati na pozitivan način i da nećemo baš uvek sve da kritikujemo.
0: Svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
3: Marketing 011 728 179.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
8: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
9: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
10: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
9: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
10: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
9: Urološki centar Beograd.
11: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći rock

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com. Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Ajmo malo i da udarimo na romantiku kad već pljušti ova kiša i neće prestati da pada tu negde do ponoći. Samo 16 stepeni u Beogradu, napolju, skoro kao da je jesen. Pada kiša, onako lepo vam je, ali samo kada gledate kroz prozor. Naravno, u super muziku na Super FM-u.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je koristim, ili to?
1: Ma
2: pa
1: da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije. Film Friday. Nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
4: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: A to smo i mi još nekih sat vremena, s obzirom da je 10 minuta ostalo do 7 sati. Pravimo vam društvo za ovo kišno posle podne, padaće kiša negde do ponoći, ali sutra zato nema padavina, barem tako kažu meteorolozi. Sutra 22 stepena, sunčano, preksutra 24, u nedelju 29 stepeni i lepo vreme, i možda negde od ponedeljka opet kiša, i koliko vidimo zahlađenje, barem tog dana 19 stepeni, pa tamo od srede opet lepo, tako da šareno vreme dok čekamo leto, ali danas svakako kiša i hladnije vreme, tako da sutra petak i sunce, sve super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 7 sati i 12 minuta i kako se bliži kraj ovom četvrtku i radnom danu, mislim, nekim od nas ima onih koji rade i do 10 i do 11 uveče, ali dobro, tu je super muzika i kada mi odemo, ali pošto se četvrtak bliži kraju, da vas podsjetimo da se sutra opet igramo Big Bang Super Asocijacija negde od 12 sati, a sutrašnja nagrada je honoranac koji inače tako dobro izgleda, pritom je onaj nepromočiv koji možete i po ovom vremenu da nosite i možete da stavite unutra i laptop i još milijon nekih stvari, tako da nagrada više nego dobra, a vi samo treba da pozovete onaj naš broj telefona koji uglavnom vi znate na pamet, 011 649 179. Birate vašeg super igrača, nas će biti troje u studiju, vaš pomoćnik izlazi napolje, mi vam zadajemo pet reči, vi govorite vaše asocijacije, a onda vaš pomoćnik treba da, pa da kažemo, da pogodi svih pet, da imamo pet od pet i onda vi osvajate ovu sjajnu nagradu, tako da to su ta neka pravila koja nisu toliko komplikovana, a znate i sami, igramo se svakog petka, tako da i sutra od 12 sati Big Bang Super Asocijacije.
0: Slušaj Radio Super FM.
1: A malo i da se podsjetimo nekih ovakvih stvari. Easy Lover jeste da deluje kao da je neka onako letnja pesmica, a vreme baš i ne deluje tako, ali dobro. Malo možda i da se razmrdamo i da džuskamo za kraj radnog dana koji se, pa nadamo se, bliži svima nama. Super muzika na Super FM-u u Beogradu na 107.9.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade? Mnogo noći. Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel, sve što te povezuje.

0: online kupovini Big Bang. Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com. Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušajte Lenovo Supermatine. Supermatine.
1: Lenovo Supermatine i super muzika na Super FM-u. Mi smo tu, još malo pravimo vam društvo i završavamo za ovaj četvrtak i idemo kuće da spavamo. Kakvo je ovo vreme, ljudi moji.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 7:42, završavamo Lenovo Super Matine za danas, a u prethodna 4 sata Stefana vam je pravila društvo i hvala vama i na porukama i na javljanju gde su gužve i šta se dešava po gradu. Mi smo tu i sutra, sutra petak, igramo Big Bang Super Asocijacije od 12 sati, tako da spremite se i za to, ali se pripremite i za lepše vreme jer sutra neće biti kiše, bit će nešto i toplije, nema potrebe za ovim džemperima, jaknama, sve što smo povadili danas iz ormara, tako da sutra, M petak, lepo vreme, super muzika na Super FM-u, super nagrade iz Big Banga, tako da ljudi moji, do sutra, laku noć, prijatno uživajte, naspavajte se, odmorite se, pa se družimo, ćao!
2: FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvijek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Lubenica 1 kg 99,99. Pilo sveže mlijeko XXL 2 litre 199,99. Lidl, isplati se.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
5: O, vid kuma! Dobrodošao, iz Njemačke, autobus. Kako to?
6: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
7: Force Rentakar. Valtrovićeva 26. Ledine. 064 09 05 003. Force Rentakar.

0: marketing 011 728 1079.
1: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Lenny Kravitz live 2026. uživo u Beogradu. Sreda 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije. Film Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fair Bankarstvu. Jetel, sve što te poveća.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: super muzika
1: za super ljude.
0: Radio.
2: Super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.
1: Marketing 011 728 179.
3: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta, jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
6: Izgleda i moja banka.
5: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
7: Mnogo noći.
5: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.